Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyning 1-birinchi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: ümitvar pozisiya, turmushingizni rangdaralashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ata qiladi.
1: Yangi bir kun, güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi onlaydigini Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita onlaydigan tan sog'liqqa zo'r boylik programmasi.

0: oddiy sog'lomlik harakatlari.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda nima uchun suydik yig'ishdan saqlanqili bo'lsa, cho'qim saqlanish kerak degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati. Kichik tarat qilg'us kelsa, hojatxonaga berish. Aldirashlik, o'rinlik qilish yoki qulaysiz sababidan zo'r-muzor yig'maslik kerak. Kundalik turmushda nurg'un kishining suydik yig'ish kechirmishi bo'ladi. Yig'in yerimiga kelganda o'rindan turishdan xijil bo'ladi. O'yin o'ynab halqiliq chayga kelganda vaqtliq to'xtog'iz kelmaydi. Uzun yo'llik avtobusga o'ltirganda mulozimat rayonini izlashga o'rinlik qiladi. Qishda yotqanning ichi issiq bo'lgachqa karvatdan tushkis kelmaydi. Anda-sanda bir ikki qaytim bo'lsa badan ko'tarilaydi, lekin doim suvdek yiqqanda dovsaq uzun muddat ziyoda to'lish holatida turadi. Muskullar xuddi bo'shab ketgan rezinka bu quchqa o'xshash elastikligini yo'qotadi. Yosh vaqtingizda his qilmaysiz. Yashanib qolganda, kichik tarat qilganda mag'dursizlanib, to'liq siyalmayotganligingizni bayqaysiz. Qaldiq suydik dovsaqda borgan sir ko'payib, bakteriyalar ko'payib, suydik yo'li yuqumlanish, dovsaq yallug'i qatorliq kasalliklarni keltirib chiqaradi. Suydik yiqqanda qon besimi o'rlab, yurakning yuki ig'irlashadi. Yurak qon tomir masalasi bor kishilar uchun texmi xatarlik bo'ladi. Erlarga nisbatan aytganda suydik yig'ish yana ma'zi besi yallug'ini keltirib chiqarishi mumkin. Ayollarga nisbatan aytganda suydik yo'li qisqa bo'lib, texmi oson yuqumlanadi. Nurg'un kishi suydik yig'ish eng ko'p bo'lganda bir oz bearam qiladi. Hojatxonaga borgandan keyin yetish bo'lmaydi deb qaraydi. Lekin dovsaqning zaxminishi yig'iladi.

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq faxrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Adash, yana qanchalik bo'lmas?
4: Kilayil deb qoldi. Yana 30 kilometr qoldi.
5: Bey, dadasi, nega keldingiz?
3: Ha, uyga az qoldi, xotin. Nima bo'ldi?
5: Nima yegingiz ba? Haras, bolalarga nima og'ash keldingiz?
3: Ha, nimasimiz bo'layverdi? Sovg'atlarni bog'andi ko'rsatay, ha? Balla yaxshi, diqqat qil. Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yuru.
0: Hurmatli radio anglig'ichilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi

0: yuqori unumlik yurishiga kafolatlik qilish uchun odam kuchi boyligi va ijtimoiy kafolat tarmoqlari bir tutash nazorat qilish boshqurish supa korxonalarining haq topshirish mas'uliyatini amaliylashtirish savdo sug'urtasi apparatlarining bejirish mulozimatini moslashtirish mexanizmini o'rnatgan Jungu xalq mol mulk sug'urtasi paychaklik shirkiti Sanji oblastlik sho'bi shirkitining ijtimoiy sug'urta bejirguchi xodimi Li Jayan tanishtirib bundoq dedi Jungu xalq mol mulk sug'urtasi paychaklik shirkiti Sanji oblastlik sho'bi shirkitining ijtimoiy sug'urta bejirguchi xodimi Li Jayan tanishtirib bundoq dedi Biz Dilo ma'lumotini topshirib olgandan keyin darhol dastlabki tekshirishni qanot yoydirib, hodisa yuz bergan vaqt, zakaz qabul qilish izi va zaxmlanish ahvolini tekshirib, material to'liq bo'lsa vaqtida qabul qilib, material to'liq bo'lmasa bir qaytimda to'liqlashni uqtiramiz. Dal joyda hisoblagandan keyin ta'minotni vaqtida ajratib beramiz hamda tarqitishning amaliylashish ahvolini iz qo'g'lab tekshiramiz. Sanji shaharlik ijtimoiy sug'urta markazi ishti yorilinish ishsizlik bo'limining boshlig'i Jang Yan tanishtirib bundoq dedi. Nazorat qilish boshqurish bilan mulozimat qilishga tang ahamiyat berishni ching turib, bekitish o'tkilini ching egilab, ham amgakchilarning qonunlik huquq manfaatini yaxshi qo'g'dishimiz, ham fond bexatarligining tuvan chekini saqlashimiz kerak. Buning uchun bejirish tartibini uzluksiz a'lolashtirib Supa sug'urta apparatlarining ko'p taraf hamkorligini kuchaytirib, dilo ma'lum qilishga qulaylik bo'lish, tekshirishda ehtiyotchan bo'lish, ta'minotni vaqtida berishni ishga oshirib, yangi yoki ishga o'rinlashgan amgakchilarning oldirayotgan, qiynalayotgan, g'am qilayotgan, orzu qilayotgan ishlarga doir masalalarni haqiqiy hal qilamiz.
1: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Jonxo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engi millatlar ittifoqligining asosi

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ulug' vatanni, Jonghua millatini, Jonghua madaniyatini, Jongo kommunistik partiyasini, Jongochi sotsializmni qalbdan e'tirof qilishda qat'iy ching turaylik.

0: Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi.
1: Sitishqitirishman. Shinjang Futangyuan dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari bozori chekchirkining mas'uli Mozung Bao tunishtirib mundaq dedi. Bozor doimni tijorat boshlagandan keyin ish o'rinlarini sijil qo'yib berib,

Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning Millatlar Ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqa xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonunini o'rganib, tashviq qilib, izchillashtirib, Xinjiangning millatlar ittifoqligi taraqqiyoti ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotini haqiqiy ilgari suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Giralashma mahalla muhiti qurilishini ilgari surib, har millat omma billi yashab, billi o'g'inadigan, o'rtaq qurib, o'rtaq bahrlanadigan, billi ishlab, billi ko'ngil ochadigan jamiyat qurilmasini mukammallashtiraylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kalı go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz, ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

Qadirlik dostlar, yuqorida Sen mening baxtim nomli naqshidan birlikda huzur aldik. Anglayotganinglar Sinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi. Endi anglaydiganlar hech kim sanga yetmas nomli qirg'izcha naqshi.

vatan chaqirmoqda. Tianshanning janubiy va shimolidagi sonsizligan oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqinjmoqda. Men vatanimni

Jonga Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonga millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

Jonxo Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yil 7-oyining 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxo millati o'rtaq gavdasi engi Millatlar Ittifoqligining asosi

Qanunga xilof qilmishini darhol tuzatishga buyurdi. Hamda qonun bo'yicha jarimani qo'yish va ogohlantirish ma'muriy jazosi berdi. 3-chi dilo misoli. To'qsu noyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi ma'lum to'g'i go'shi sotish do'konining yemaklik bexatarligi o'lchamiga uyg'un kelmaydigan yemaklik tijorati bilan shug'ullanish dilosini tekshirib bir taraf qildi. 2026 yili 6 ayının 24 günü Toqsu nayelik bazar nazarat qilish boshqarish idorasi ticaret qilayotgan ma'lum to'qi go'shi sotish do'konining bog to'qosidan avrishga elib tekshirish natijasining layoqatsiz chiqqanlik doklatini topshirib elib dilo echib tekshirib bir taraf qilgan. Doklatni ko'rsatilishicha bu turkimniki bog to'qosida Yangfo Shaxing turidagi davlat o'lchamiga uyg'un kelmagan, aloqador qayta tekshirish iltimosi sunmagan. Tekshirish orqaliq aloqadorning mol kirgizishda tekshirish majburiyatini qattiq amaliyalashtirmaganligi, bu turkimdagi to'g'i go'shini karantin qilish isboti bilan ta'minlanmaganligi aniqlangan. Aloqadorning yuqorqi qilmishi Jungxua Xalq Jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonunining 34-chi moddasining 1-chi tarmog'ining 2-chi tarmoqchisi 65-chi moddasidagi belgilimiga xilof bo'lib, To'qsu noyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi aloqador qonunlardagi belgilimalarga asosan aloqadorni qonunga xilof qilmishini darhol tuzatishga buyurdi. Hamda qonunga xilof tafovatini musodir qilish, jarimani qo'yish va ogohlantirish ma'muriy jazosi berdi. 4-chi dilo misoli. Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi ma'lum qo'shimcha yemaklik dori darmak do'konining ziyonli moddalar miqdori o'lchamdan eshib ketgan yemaklik xurushlarini ishlab chiqarish tijorat qilish dilosini tekshirib bir taraf qildi. 2026 yili 6 ayının 30 günü Ürümçi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi ma'lum qo'shimcha yemaklik dori darmak do'konining tijorat qilayotgan mashtin avrishga elib tekshirishda layoqatsiz chiqqanlik doklatini topshirib olib dilo echib tekshirib bir taraf qilgan. Doklatda ko'rsatilishicha bu turkimniki mashning dehqonchilik dorisi qoldiqining miqdori davlat o'lchamiga uyg'un kelmagan. Aloqador qayta tekshirishni iltimos qilmagan. Tekshirish natijasida aloqador shu turkimniki mash bilan ta'minlaguchi savdogarning salohiyati, mol kirgizish taloni, layoqatlik isbot hujjati bilan ta'minlanmay, mol kirgizishda tekshirish majburiyatini ado qilmaganligi aniqlangan. Aloqadorning yuqorqi qilmishi Jungxua Xalq Jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonunining 53-chi moddasining 1-chi tarmog'i 65-chi moddasidagi belgilimiga xilof bo'lib, Urumchi yuqori yangi texnikalik kasblar taraqqiyot rayonlik yangi shahar rayonlik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi aloqador qonunlardagi belgilimalarga asosan aloqadorni qonunga xilof qilmishini darhol tuzatishga buyurdi. Hamda qonunga xilof tafovatini musodir qilish, jarimani qo'yish va ogohlantirish ma'muriy jazosi berdi. 5-chi dilo misoli. Qaraqash noyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasi ma'lum yemaklik tijorati do'konining yemaklik bexatarligini boshqarish tizimiga xiloflik qilish dilosini tekshirib bir taraf qildi. 2026 yili 7 ayının 7 günü Qaraqash noyalik bozor nazorat qilish boshqarish idorasining qonun ijro qiluvchi xodimlari ma'lum yemaklik tijorat do'konini naq maydonda tekshirganda aloqadorning tijorat so'rinida yemaklik bexatarligiga doir ko'p xil qonunga xilof masalalarning saqlanganligini bayqagan. 1. Ikki kasbkor sog'lomlik kenishkisi bejirmay yemaklik tijorati bilan shug'ullangan. 2. Tijorat so'rinining to'g'risi buzilib vaqtida remont qilinmagan. 3. To'g'ritish shkafidagi to'g'i go'shi, qali go'shi, sovuq saqlash shkafidagi ko'k tatla yangi peti saqlash o'ralmasiga o'ralmagan. 4. Go'sht turlarini tozalash ko'lchigiga belgi choplanmagan. Farqlandirib ishlatilmagan. 5. 5 ayning 30 kunidan keyin kirgizilgan go'sht turlari tekshirib tizimlanmagan. Aloqadorning yuqorqi qilmishi Jungxua Xalq Jumhuriyatining yemaklik bexatarligi qonunining 45

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda bog'chada g'am andishidan xalos qiladigan melich bal dukini bor bo'ldi degan mazmun diqqatingizni bo'ldi. Yaqinda To'qsin nohiyasidagi haq talab qonun dasturi boshlama bog'chasida To'qsin bozorliq har tarafimi tuzash markazining xizmatchilari bir tarafdan bolalarga bexatarlikni askarsa, yana bir tarafdan hamroh bo'lib kelgan ota-onalarga tashviqot materiallarini tarqatdi. Bu maydon tala amaliy manzarasi qonunchilik mulozimati ota-onalarning e'tirof qilishiga erishdi. Yaqinda ma'lum balala ko'ngil echi sorunida ikki bola urushib, bir balaning bo'yni tatilanib yaralangan. Yaralangan balaning onasi qarshi taraf butun javobgarlikni ustiga elishi kerak deb qarab, to'lam berish, kechirim so'rashni talab qilgan. Yana bir tarafning ota-onasi balasining harakatining yo'llik qo'g'inish ekanligida chiqib turib, to'lam berishni rad qilgan. Ikki tarafning talash tortishi to'xtamagachqa ko'ngil echi sorunning mas'uli bu ikki oilani To'qsin bozorliq har tarafimi tuzash markaziga elib bog'an. Murassachi ko'pchilikni haq talab qonun dasturiy bog'chasidagi shipanga elib kelib, suv sunib, ko'pchilikning kayfiyati turaqlashgandan keyin haq talab qonun dasturini echib, savrichonlik bilan mundoq tushundirdi. Qoramig'i yetmaganlar o'ynab ziyon yetkizsa, vasisi huquqi chiqilish javobgarlikni ustiga elishi kerak. Har ikki tarafning xatoligi bo'lsa, har ikki taraf o'z javobgarlikni ustiga elishi kerak. Murassachi ikki tarafning ota-onalariga boshqalarning ko'nglini mu o'z ko'nglidek tushunishga nasihat qildi. Bir qancha eg'iz so'z ularning qalbiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Ikki oila kishilarining chiroyi echilib, naq maydonda to'lam kelishimi hosil qilib, qo'l elishib yarishib qoldi. Bu ko'rinish dal To'qsin bozorliq har tarafimi tuzash markazining tala haqiqiy manzarasi qonunchilik mulozimatini yangilik yaratib yo'lga qo'yganligining majroni hal qilish o'tkilini oldiga surganligining jonliq kartinasi. Ilgari har tarafini tuzash markazidagi xizmatchilar asosiy zal ichida xizmatlarni qanot yoydiradi. Mulozimat bo'shliq muqim, so'rin chaklimga uchraydi. Andisi bir xil bo'lib, ko'pincha ishdan keyin bir taraf qilish asos qilinadi. Manbadan oldini elish, tashabbuskorlik bilan faol mulozimat qilishdagi kamchiliklarni to'liqlash uchun To'qsin bozori tala haqiqiy manzarasi qonunchilik mulozimat rayoni barpo qilishda yangilik yaratib, har tarafimi tuzash markazining xizmatini pasipalda arz etib kelganlarni qabul qilishdan tashabbuskorlik bilan tovanga tushishga o'zgartirishga turtki bo'lib, qonunchilik mulozimatini ommaning atrofiga yetkazdi. Bu bog'chining tanlangan o'rni yadroliq savdo chambarkiga yaqin bo'lib, har qaysi cho'ng savdo saroylari to'plashgan, odam ko'p. To'qsin bozorliq har tarafimi tuzash markazi Yuchuan mahalla har tarafimi tuzash markazi bilan birlashib harakatlanib, tala mulozimatining qoplash doirasini yanami kengaytdi. 2025 yili darajasini o'stirib o'zgartirish orqali bog'chada ham badan chiniqtirish piyodalar yo'li, bolalar ko'ngil echish rayoni qatorliq istirohat aslahalari bor bo'ldi, ham haq talab qonun dasturiy koridori, qonun savodlarini umumlashtirish taxtasi tiklash qatorliq qonunchilik vositalari yurishlashtirilib qurildi. Ammo sayli qilg'ach salqinlaganda qonun o'ginalaydigan bo'ldi. To'qsin

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayning 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

Qadirlik dostlar, yuqorida Sen mening baxtim nomliq naqshidan birlikda huzur aldik. Anglayotganinglar Sinjang radio televiziya stansiyasining san'at sahnasi programmasi. Hamda anglaydiganlar hech kim sanga yetmas nomliq qirg'izcha naqshi.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib, teningizga sog'lomlik, kuch-quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun, go'zal turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydiganingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita anglatiladigan tan sog'lig'i zo'r boylik programmasi.

Jonxa Xalq Jumhuriyetining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonxa millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, sotsialistik zamonaviylashgan Xinjiang qurib chiqaylik.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök

0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kala go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yil 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonghwa millati bir oila kishilaridan bo'lib, bir maqsadda Jonghwa orzusini o'rtaq ishqa oshiraylik.
1: Hurmatli radio anglatuvchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi bo'yicha yetkazilgan berdiq anglig'ining rahmat.

Jonghwa Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026 yili 7 ayining 1 kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri

Jonghua Xalq Jumhuriyatining Millatlar Ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7-oyning 1-kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Millatlar Ittifoqligi davlatimizdagi har millat xalqining jon tomiri